Tu jest kavuçun, je bžeškuçun, je vnorukuçun, je vjeranuçun. Kezvajle park, jirgirbakuçun, havidyanas.